Idem korake, putuju hoće sjene, da me zasjene. Vidim jedan svijet, život jedan, stupi

Fanny na Capulco je bila film koji je bio naravno glazbena komedija kao i većina Elvisovih filmova. Ono što je znakovito za ovaj film da je imao već tada veliku hit glumicu Ursula Anders, koja se godinu dana ranije proslavila u prvom James Bondu ikada, Dr. No. Uz Ursula Anders glumila i prekrasna Elsa Cardenas u tom filmu. Elvis je se zvao Mike Windgren, uvijek mi se sviđaju te Elvisovi.